Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

surat An-Nisa 36. Wonten setunggal ayat niki Gusti Allah nomor siji perintah menyembah kepada Allah dan tidak syirik. Perintah menyembah Allah dan tidak syirik. Iki jenenge lapangan kerja. Lapangan kerja. Lalu kalau contohnya pom bensin. Sembang Gusti Allah, ibadah ning Gusti Allah, carane napa kuwatah. Macem ibadah niku kuwatah. Yang menjadi soko guru jenenge salat. Mane bolak-balik dikasih contoh ya salat, salat, salat. Aja sampe syirik. Gusti Allah aja dipadak-padakno mbek patung. Gusti Allah aja dipadak-padakno mbek srengenge. Gusti Allah aja dipadak-padakno mbek geni. Gusti Allah aja dipadak-padakno benda. Napa mawon? Napa benda sing digambar salib, napa benda napa? Aja mbok padak-padakno. Loh Bapak, siji lapangan kerjane niku ibadah. Nah. Lah ibadah niku cara-carane kula njenengan kabeh mun dikursus. Sing ngursus sapa? Kanjeng Nabi. Bab salat kursusane sallu.